jamma hanki ɗon min mbaaldi on nani e bernde Samba Kumba hee hakkundema Hamidou waɗaani jeddi jooni e départ bannde kadi ujunnaaje nayi mbo ene wiyee tawi def min jolaa waɗi

Mi yeesu busu joom ñalaade gorko duumka laaw tokko daabeeje jaatigi Bruxelles mbo salaaki batteede o koddo e étage mo yoɓaani luwaas moƴƴo faamallaay daan Hammad Mamoudou Sawa Abdou Sampaate Ali Kibeli Keesu Ousmane Toubou Sobe golleere.